0: er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalt bestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe bliver overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Morgenstund har musik i mund. Godmorgen, Amager og omegn. Dejlig dag til dig. Først her med en times blandet musik. Helt uden snak.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervsturisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klart opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så set som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, at politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidigt, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt.
og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

Det er blevet tid til Mettes Mix, og jeg har røget så meget tilbage i tiden her, at jeg virkelig lader mig rive med sammen med historien om Dr. Kiss Kiss. Det er 5000 volts. Og jeg kunne jo godt vælge at sige, ej, altså, vi er så langt tilbage, men ved I hvad, jeg elsker at gå tilbage i mine Mettes Mix radioprogrammer. Skal der være plads til, for hvor er der bare produceret og lavet store mængder god musik, som stadig den dag i dag er lytteværdigt. Og jeg synes, den her historie om Dr. Kiss Kiss, den fortjener et godt genhør. Og med det sagt, så er du altså landet i den absolut friske udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Velkommen ombord her på din lokale

Så kom der smæk på her, der gør der sammen med Electric Light Orchestra i en blæret ting også hente tilbage i tiden, nemlig Hold On Tight, her med Jeff Lynne i forgrunden.

er landet så meget i den ugenlige omgang Middagsmix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn. Lige indtil klokken den slår helt op på denne musikalske flyvning, der blev der altså også noget plads til noget Touch Me med Roy De Silva. 80 år tid gav os jo prægtig meget dansemusik her. Der er det jazz med nummeret The Only Way Is Up. Velkommen til Middagsmix.

store mængder happy hour musik afsted til dig lige ud af dine højttalere. Direkte her fra din lokale. Vi farer videre, gør vi så. Vi har kun brugt godt og vel 13 minutter af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Der er masser af mulighed for, at vi kan danse sammen her.

Og her der røg vi også nogle årtier tilbage med det her prægtige nummer, nemlig Soul to Soul. Og det var med Karen Wheeler i forgrunden på nummeret Back to Life. Sådan der, DJ Vas, han sender os afsted de næste minutter, således har vi passeret en halv times tid af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Velkommen ombord, hvis du netop har landet her på din lokale.

så kan det nok være, at vi også her kom tilbage i tiden. Det gjorde vi sammen med The Message og Grandmaster Flash and The Furious Five. Sådan der. Og det er Mettes Mix Radio, og det er det lige indtil klokken den slår helt. Her serverer jeg noget lækkert Breath of the Souls.

og Breath of the Souls, dem blev her aflyst af gode gamle Joe Batane. I 80'er-hittet Rappo Clappo, der er stadig masser af gode minutter tilbage af denne radioversion af programmet.

Og her der fik vi altså også nogle minutter i selskab med nummeret Sunshine Man og selvfølgelig med Anders Blichfeldt i forgrunden på Big Fat Snake. Det her, det er disco på den store klinge sammen med Melba Moore i nummeret You Stepped Into My Life.

0: Det var gruppen Alphabet, som kom fra Tyskland, og her fik vi nummer, der hedder Big in Japan. Vi var inde på albumet, der hedder Forever Young, som de udgav som et debutalbum tilbage i 1984. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, som hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift. Velkommen her på din lokalradio eller netradio til masser af god musik, og vi har blandet det rigtig godt til vores playliste her i denne her time.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Hun er en dame med en kraftfuld stemme. Det var Jennifer Ross, og her fik vi 25 Lovers. Vi var inde på albumet, der bare hed Jennifer Ross, som blev hendes allerførste album, som hun udgav tilbage i 1984. Vi kender hun jo blandt andet fra singlen The Power of Love, og hun også en lang række andre rocksingler, som hun er kommet ud med i 80'erne, hvor hun faktisk hittede ganske stort på de europæiske hitlister. Men jeg tror nok, at hun er mest nok kendt for The Power of Love, men jeg må sige, jeg synes faktisk også en lang række af de andre numre, som hun har lavet, nemlig Ring of Ice og Destiny, faktisk bare store singler tilbage i tiden for hendes vedkommende.
1: Back to the 70s, 80s and 90s.

Vi var tilbage til 1978, og det her var selveste Sally Oldfield med nummeret, der hedder Mirrors, et meget stille og roligt nummer, som hun rent faktisk stillede op med og viste, at hun rent faktisk kunne synge det live for os. Første gang det beviste, der var det faktisk på ETV, den spanske tv-station, hvor hun fik lov at optræde med det, og senere så kom hele albumet så ud, efter singlen var begyndt at hitte. Det er sjovt at tænke sig, for hun er faktisk en af de sangerinder, jeg aldrig havde regnet med, ville hitte med sådan noget musik her, men faktisk ville hitte med noget helt andet. Men sådan er det jo. Der er masser af god 70'er musik. Vi fortsætter med endnu et hit.

0: fik musik, og det var reggae-musik her fra Eddie Grant og nummer, der hedder Romance in the Stone. Det var faktisk filmmusik til filmen af samme titel, som kom ud. Det er faktisk en bog af Joanne Wilder, som er skrevet og senere udgivet som en bog, og som en film, og det kan man sige, det er jo en rigtig god ting. Senere kom efterfølgende, den hed Jewel of the Nile, og begge filmene har fået rigtig stor succes i biograferne rundt omkring over hele verden. Men Eddie Grant, han er jo en af de her, som faktisk også lavede Gimme Hope Joanna og en lang række andre store numre, som blandt andet kom ud på hitlisterne tilbage i 80'erne. Vi er en halv time igen af programmet, og her er der dansk musik til dig.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: dansk musik fra Knas og Peter A.G. i forgrunden for bandet, og her var vi inde på albumet, der hedder Den Blå Hund tilbage fra 1984, og her fik vi De Vilde Kaniner. Og De Vilde Kaniner er også gået hen og blev en teaterforestilling, hvor man faktisk kan opleve den på en lidt anderledes måde på en scene. Apropos scene, så synes jeg sådan en herre som Peter A.G., jeg synes han er blevet mere funky med tiden, og der er kommet lidt mere gang i ham på scenen, når man blandt andet ser ham optræde. Jeg har lige set ham her for nylig, og synes faktisk, det var en kæmpe oplevelse stadigvæk at få et gensyn med ham. Og jeg må sige, det her, det er musik, som man forbinder som god dansk musik.
1: Lyden af god musik fra mormors tid.

0: Vi var inde over et stort hit fra Rose Lawrence og nummer, der hedder American Love. Det var et af hendes spansksprogede album, hun kom ud med tilbage i 1986, hvor hun altså også bandt ud af at lave det på engelsk, det her nummer. Jeg må sige, jeg synes, det er nogle lækre numre, hun har lavet gennem tiden, nogle bedre end andre. Og sådan er det jo altså, når man laver musik inden for musikbranchen. Vi er i gang med musik fra 3 årtier, det bedste musik til dig. Og jeg håber min tanten, du nyder den gode musik her på stationen.
1: Din studievært er René Mikkelsen.

musik fra gruppen, der hedder Fear Factory, og nummeret, der hedder Ghost of Love. De har jo også hittet med en lang række andre store singler, blandt andet på radiostationerne tilbage i tiden. Vi er på vej med timeskift her på kanalen. Det betyder jeg, René Mikkelsen, og grunden tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Jeg håber, du har nydt den playliste, vi havde valgt til dig i denne uge.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv. Deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker og lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo ikke kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager-centret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul!
3: Hej Michelle, velkommen.
2: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
3: Ja, men helt herude på Amager.
2: Ja, helt ude på Vestamager.
3: Ja.
2: Ja.
3: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
2: I kalder det centrale del af Amager?
3: Ja. Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stormagleby eller Dragør, men midt i det hele.
2: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
3: Det er i midten. Og lidt over mod fælleden.
2: Ja.
3: Så lidt mod vest.
2: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her i jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
3: Det gør den, ja.
2: Altså, det er jo også lidt specielt.
3: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
2: Mm.
3: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke. Men de ville samles, så byggede de selv et hus på Olie Fabriksvej. Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker, ja. Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
2: Ja.
3: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
2: Ja.
3: Så det kan ikke være bedre.
2: Den ligger midt i hele.
3: Ja.
2: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg har været præst i mange år.
2: Hvor mange år har det?
3: Jeg begyndte i 1988.
2: Okay.
3: På Vestjylland i 3 små sogne. Kirke, ja. Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej.
2: Mm.
3: I 1995.
2: Okay.
3: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
2: Ja.
3: Og
2: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
3: Det letteste forestille sig er det, at vi har en kommune.
2: Ja.
3: Så har vi en region.
2: Mm.
3: Og så har vi et land.
2: Ja.
3: I kirken har vi et sogn. Så har vi et provsti, som består af flere sogne,
2: ja.
3: Og så har vi et stift.
2: Okay.
3: Og vi er Amagerland provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
2: Mm.
3: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
4: Ja, okay.
3: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
4: Ja.
3: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
4: Ja, de skal vedligeholdes.
3: Ja. Ja.
4: Okay, jamen så har du da nok at se til, tænker jeg.
3: Det
4: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
4: Nej.
3: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegård, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
4: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
3: Nej, det er der ikke.
4: Må jeg spørge, hvor I kommer fra?
3: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
4: Og det er Tårnby Kirkegård? Okay, den hører til den. Okay,
3: ja.
4: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
3: Ja, man er jo... hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
4: Okay.
3: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så Tårnby.
4: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
3: så har vi en kirkelig handling her, og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege, men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her. Så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem der skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
4: Ja. Og så tager du med derud?
3: Jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
4: Okay. Det er jo også lidt specielt.
3: Meget specielt. Ja. Men det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærket til ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
4: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
3: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
4: Ja.
3: Og skal tale med en familie herefter.
4: Ja. Det er fint. Ja. Vi klipper bare det ud.
3: Det er godt.
4: Ja. Ingen problemer.
3: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
4: Ja.
3: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
4: Ja.
3: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, Fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i sig i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
4: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
3: Jo.
4: Andre kulturer, de ser jo også som døden, som sådan en naturlig hændelse, end noget, altså, de lever med det på en anden måde, ikke?
3: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har et sygehus, og der er mange dør der, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng, og dog er der jo også nogen, der dør hjemme, og ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
4: Ja.
3: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
4: Ja, ja.
3: Og så er det slut.
4: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
3: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
4: Ja.
3: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
4: Ja.
3: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
4: Ja, præcis.
3: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det. Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal leve det, vi tror.
4: Ja.
3: Når Jesus er opstået for de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
4: Lovede han os det?
3: Det lovede han os, ja.
4: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
3: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
4: Ja, ja, det gør det da.
3: Ja.
4: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så det er noget med, så kommer vi hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
3: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
4: Og så tager vi til himlen.
3: Ja.
4: Men der er jo også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
3: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
4: Ja.
3: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
4: Nej.
3: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet. Der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
4: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
3: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
4: Men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø, men vi skal midlertidigt dø.
3: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Ja. Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
3: Det ved vi ingenting om.
4: Det ved vi heller ikke.
3: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du vil med.
4: Ja, på den anden side.
3: Ja.
4: Men man ved ikke,
3: hvor langt. Når Jesus kommer og genopretter det hele.
4: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
3: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag, men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
4: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
3: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
4: Ja.
3: Og tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd. Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
4: Ja.
3: Og ikke en dag før.
4: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Han lagt en plan for os, tror
3: jeg? Ja, han ved, hvordan det er. Men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Så siger jeg, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går en rigtig vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke. Vi har vores frihed til at leve.
4: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
3: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
4: ja.
3: Med fantastiske evner. Og en frihed, og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
4: Til ikke at tænke.
3: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men det findes jo i relationer, ikke? Du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
4: Ja.
3: Men det er jo ikke en spændetrøje.
4: Nej.
3: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det er jo Kirkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
4: Mm. Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud og... Mm. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
3: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
4: Ja.
3: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester.
4: Ja.
3: Som er for konfirmanderne. Og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
4: Ja.
3: Og det er jo det, præster er dygtige til.
4: Ja.
3: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, men det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
4: Ja.
3: Og det er det, vi forsøger.
4: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
3: Ja,
4: ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
3: Ja.
4: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, du må ikke begære din næstes hus.
3: Ja.
4: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
3: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
4: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
3: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
4: Ja, det skal du gøre.
3: Altså, huset,
4: ja.
3: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
4: Ja.
3: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
4: Mm.
3: Når vi er hjemme i vores hus... så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
4: Alt det, vi
3: gerne vil. Ja. Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, mm-hmm. vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv mm-hmm. ind. Ja. Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
4: Okay.
3: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
4: Fra nogen.
3: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
4: Mm. Ja.
3: Med nogle hus... leje stigninger for eksempel,
4: ja.
3: Eller nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
4: Ja. Jeg har advaret lige lytterne, det er bare for sjov det her, der sker nu. Ja.
3: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her.
4: Mm.
3: Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
4: Nej, det
3: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud,
4: ja.
3: Som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
4: Ja, det er dyrt her.
3: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal... tage højde for, det er huset er det grundlæggende.
4: Mm.
3: Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
4: Mm.
3: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Og ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
4: Ja.
3: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
4: Så han er ikke glad over det?
3: Nej.
4: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
3: Det handler selvfølgelig også om begær.
4: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
3: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du ja. Du må gerne begære dit eget hus.
4: Ja, okay. Okay.
3: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogen af os er frugtelskere.
4: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg jeg har altid troet, der lå noget misundelse i det.
3: Det gør den
4: da
3: også.
4: Ikke måtte, men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
3: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
4: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset,
3: ja.
4: Tage huset, så er vi ude i noget,
3: så er det,
4: man ikke
3: må. Ja.
4: Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus, og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
3: Selvfølgelig.
4: Jeg må bare ikke...
3: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til...
4: Okay.
3: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
4: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bude? Altså af dem, der er?
3: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bude, det er egentlig at sige, at de 3 første handler om forholdet mellem mig og Gud.
4: Ja.
3: Og så... er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
4: Ja.
3: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
4: Mm.
3: Ære dit eget liv.
4: Ja.
3: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
4: ja,
3: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
4: Mm.
3: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
4: Ja.
3: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at, nu kan de se, de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
4: Mm.
3: Det er da...
4: Ja, det er forfærdeligt.
3: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
4: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
3: Det er en naturlig følelse.
4: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
3: Nemlig?
4: Eller at følelsen tager over, ikke?
3: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode-blomme her til efteråret.
4: Din hvad for en blomme?
3: René Clode.
4: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
3: Den er gul.
4: Den er gul, lille og gul?
3: Nej, den er gul over i det brune orange.
4: Okay.
3: Mm.
4: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
3: Mm.
4: Ja. Hvornår springer de ud?
3: Det er i september.
4: Nej, der er lige noget tid endnu.
3: Jamen, jeg længes.
4: Du længes efter dine blommer.
3: Ja.
4: Ja. Hvor gammel er det blommetræ?
3: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
4: Okay.
3: Så det er 10 år gammelt.
4: Det er kun 10 år gammelt.
3: Ja.
4: Men det blomster hvert år, og...
3: Ja, ja.
4: Ej, hvor godt.
3: Ja.
4: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
3: Ja.
4: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
3: ja,
4: det
3: men jeg tror, jeg tror ikke det er begær, der stiller. I hvert fald ikke. Nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget. Det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
4: Mm,
3: yeah. Man vil gerne være perfekt.
4: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
3: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
4: Ja.
3: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
4: Ja.
3: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo... Det bliver sagt meget i tiden, at vi er skabt i Guds billede.
4: Mm.
3: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
4: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
3: Jamen, der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
4: Mm.
3: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
4: Ja.
3: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har 2 flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
4: Ja.
3: Det er mit kendemærke.
4: Ja.
3: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
4: Det må jeg indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
3: Ja.
4: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig også. Altså, vi ud der, altså,
3: ja, ja, ja.
4: Og måden vi ser på,
3: ja, ja, ja.
4: På udseende, ikke?
3: Ja, ja.
4: Det ændrer sig også.
3: Ja, det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
4: Nå, gør de det?
3: Ja, ja.
4: Det synes de er sjovt.
3: Det synes jeg også selv.
4: Ja.
3: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alting hænger sammen. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields.
4: Ja.
3: Eller som at købe fake kopivarer.
4: Ja.
3: Bare for at gå med det, ja.
4: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
3: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere.
4: At vi netop...
3: Ja,
4: det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
3: Jamen, synd er, betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
4: Ja.
3: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv. Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er. I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig, og så blive optaget af noget. Gør noget med dine hænder, mal, syng, spil, eller bliv god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
4: Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge? Det her med, at man jo ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
3: Det er klart.
4: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den aldersgruppe,
3: ja,
4: hvor
3: det er, klart.
4: Det er aller værst, ikke?
3: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv, og hvad vil jeg gerne være, og hvordan tager jeg mig derud, og hvordan skal det gå med mig. Det er klart.
4: Ja.
3: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, at du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
4: Ja.
3: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, at jeg duer ikke til noget.
4: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
3: hvis du bruger, hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
4: Nå, gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
3: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
4: Altså,
3: og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
4: Okay, det er vi skabt til. Det, han har skabt os til fællesskab.
3: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
4: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
3: Ja.
4: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
3: Det er den første kloning i verden.
4: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
3: Okay.
4: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
3: Det ved vi ikke noget
4: eller lavet hende.
3: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
4: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
3: Ja. Ja,
4: ja. Det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
3: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
4: Præcis,
3: vokser i. Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
4: Ja.
3: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
4: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
3: Nej, det er det ikke. Nej,
4: nej.
3: Det er det ikke.
4: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan er det, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
3: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad for et fællesskab.
4: Ja.
3: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
4: Ja.
3: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget, men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad, og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, ja, du er ikke.
4: Mm. Så er det
3: negativt.
4: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i? Jamen, altså, det er man jo nødt til.
3: Så er det psykisk vold.
4: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
3: Jo.
4: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad man siger. Man?
3: Sådan, ja.
4: Ja. Så har du jo nogle specielle snakke med dem? Nej.
3: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
4: Ja.
3: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
4: Mm.
3: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
4: Det er det.
3: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet, eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen, det der kunne jeg aldrig drømme om. Men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med.
4: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
3: Jeg synes, det jeg ser her, hvor jeg er, så er der virkelig øje for hinanden.
4: Mm.
3: Det må jeg sige.
4: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her, ikke? Og jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med, at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, eller se ud på en bestemt måde, ikke? Altså.
3: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
4: Ja.
3: Men der er det, kig ind i Guds øjne, og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg har selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
4: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
3: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelne imellem at sige, en ting er os som personer, og dem vi er, noget andet det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
4: Nej.
3: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig. Og der kommer ingenting imellem den kærlighed. Men du skal altså rydde op på dit værelse.
4: Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, som vokser.
3: Jamen, det kommer lidt af. Ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som de mennesker, der kan stå i og kende os selv. Altså, der kommer en hel masse med værdier ind efterhånden, som vi bliver voksne og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
4: Ja.
3: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske. Og så kan man virkelig slå sig.
4: Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
3: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket. Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig, så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
4: Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
3: Ja.
4: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
3: Ja, right.
4: Være glad for det, der nu engang er.
3: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
4: Ja.
3: Det er nok.
4: Ja.
3: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, at vi lever. Det er livet, der er miraklet.
4: Det Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
4: ja.
3: Hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
4: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
3: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
4: Er det noget, du kan hjælpe med?
3: Det tror jeg bestemt er,
4: ja.
3: Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
4: Ja, præcis.
3: Og det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis... Det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
4: Nej.
3: Det er begæret. Snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
4: Ja.
3: Men det er jo bedrag.
4: Ja.
3: Kig dig om.
4: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation, så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
3: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
4: Nej.
3: Men...
4: Ja.
3: Jamen,
4: det var også
3: Ja, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
4: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du af.
3: Yes.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Men altså, når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig. Det er jo okay at være misundelig. Det er begæret, der er et problem.
3: Ja.
4: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
3: Ja,
4: ikke?
3: Jo.
4: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at få vendt nogle ting.
3: Ja.
4: Oplever du det?
3: Ja.
4: Ja.
3: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
4: Ja.
3: Og så har vi jo i Folkekirken lavet sjælsorg på nettet.
4: Ja, det har jeg godt hørt om.
3: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende. For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
4: Mm.
3: Ja. Men præster er gode til at tale omkring hvordan vi forholder os til vores liv.
4: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
3: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
4: Ja.
3: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er... omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man, hvor man bærer hinanden.
4: Mm.
3: Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
4: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen.
3: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde. Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
4: Ja. Og møde nogle mennesker.
3: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
4: Så måske har det lidt på samme måde.
3: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
4: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
3: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
4: Ja, ikke?
3: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
4: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
3: Det tror jeg også.
4: Altså, fordi vi flygter jo fra dem hele tiden.
3: Ja.
4: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen, og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
3: Ja, det er det.
4: Der må være nogen, der er bange for den derude.
3: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
4: Men tror du, det er døden? Vi er bange for, eller måde. Tror du ikke, det er mere det måde, vi skal dø på, vi er bange for?
3: Jeg tror, det er meget individuelt.
4: Ja.
3: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
4: Mm.
3: Men hvis der er nogen, der siger til mig, at det ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
4: Mm.
3: Men hvis der er nogen, der siger til mig, at det ikke er bange for

0: Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? At det er...
1: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
0: Altså, når vi bliver bange for... Altså, så er det vel egentlig...
1: Så lader du være med at... Så spiser du ikke så meget slik.
0: Men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
1: Jo. Men det er angsten for det ikke at være perfekt, er jo en del af det, ikke?
0: Altså, ja.
1: Det er rigtigt.
0: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden.
1: Det gør vi, ja. Ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg, hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen. Mm. Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
0: Nej, altså man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion på det, jeg skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
1: Ja,
0: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være bange.
1: Jo.
0: Altså, så der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
1: Ja, de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, ja.
0: Ja,
1: men der er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
0: Ja, det er det, man kæmper for der.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja, det er, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her. Hvorfor skal vi så væk herfra?
1: Ja.
0: Altså det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså, altså det er
1: Men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
0: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så ville vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
1: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
0: Nej, det synes du ikke.
1: Men det, vi kan tilbyde, er jo fællesskab.
0: Ja.
1: Det er fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her. Til forskellige ting og sager.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
1: Jamen, vi har... en af præsterne har

0: Kættegudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad
0: ja.
1: Er det?
0: Det
1: skal jeg bare lige høre.
0: Ja, nu blev det, det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber.
0: Ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja. Tak for det.
0: Det
2: Hej.
3: Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske. Uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kor, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: I virkeligheden burde man have en helt generel CO2-afgift på alle varer, man købte. Altså hvis jeg købte en computer, som er produceret i Kina, så skulle jeg betale en afgift for det. Men det er jo noget, der kræver en WTO, altså World Trading Organization, beslutning om, at man vil gøre det upfront. Og det er jeg ikke helt sikker på, der er politisk opbakning til, men det er i hvert fald noget, jeg mener, der burde være.
2: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Hvis du har hørt nogle af de forrige afsnit, bemærker du måske den fine nye musik. Den er lavet helt særligt til en miniserie i 3 afsnit, som skal handle om fremtidens Amager. Jeg laver det i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. Det er en festival, der sætter fokus på lokale og globale udfordringer inden for klima, miljø og nærdemokrati. Denne miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn. Men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Denne mini-podcast-serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at favne hele øen, for klimaforandringer kender ikke til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan vi kan bruge mindre energi. Vi skal høre om hovedstadens energispareplaner, genbrug af affald, om vores forbrug af varer, og så skal vi på gaden og samle skrald med ren kærlighed til Amager. Men allerførst skal du høre næste afsnit i fortællingen Amageddon. En historie fra en potentiel fremtid, mange af os kan risikere at opleve.
3: Jeg arbejder hjemmefra stort set hele ugen. Jeg ved, at det er så elendigt, og bilen den er på værksted. Jeg gider ikke cykle, og da slet ikke tage metroen sammen med resten af Amager, at de overgår sikkert heller ikke det dårlige vejr. Nå, så jeg sidder der på mit kontor på første salen foran computeren, og ligger egentlig ikke rigtig mærke til, hvad der sker omkring mig. Jeg bemærker bare, at det regner og blæser en hel del, så ja, min kone hun er taget på efterårsferie med ungerne, og jeg har en vigtig deadline, så jeg bliver hjemme og arbejder igennem.
4: Elias Jensen er historiker og ved at lægge sidste hånd på en bog om Amagers oldtid. Han og konen flyttede til øen for 10 år siden, da de ventede barn nummer 2. De havde brug for mere plads, og de fandt en smuk gammel murermestervilla i 3 plan mellem Øresund og Amager Strand metrostation.
3: Sidst på eftermiddagen der går jeg ned i kælderen for at finde en flaske god portvin. Ja, det elsker jeg nip til, mens jeg skriver. Og da jeg kommer derned, der får jeg altså noget af et chok. Der ligger vand over det hele. Ja, i hvert fald 20 cm. Jeg åbner hoveddøren og kan se, at der er vand over hele haven. At det nederste trappetrin foran hoveddøren er dækket af vand, og vores vej er dækket af vand.
4: Elias ringer til brandvæsenet og får at vide, at de intet kan gøre for ham lige nu. Han skal søge opad i huset og følge med i medierne. Elias kommer i tanke om sin nabo, Elinor, på 96 år. Hun bor alene og går dårligt, og så ligger hendes hus i grundniveau. Han kan se hendes køkkenvinduer derfra, hvor han står. Der er lys i dem. Inden vi går videre med fortællingen, vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amager. I denne serie kommer du til at møde 3 personer, der alle er til stede på Amager, da en storm sidste efterår fejrer ind over landet. Anna, Elias og Dortes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Elias sin historie. Mit navn er Petra Mørk, og jeg er din vært i dag. Velkommen til.
3: Jeg løber igennem vandet til hendes hoveddør og banker på. Døren er låst, og der kommer ikke noget svar, men hendes hund Victor, den gør, så hun er helt sikkert hjemme. Så jeg går om på bagsiden af huset og kigger ind igennem hendes køkkenvindue. Der står i hvert fald om 20 cm vand i køkkenet. Så jeg prøver at skubbe havedøren op, og ja, Victor den gør nærmest hysterisk.
4: Til sidst får Elias døren op og kalder på Elinor. Han løber igennem hendes hus, men han kan ikke finde hende.
3: Det er helt surrealistisk. Der er vand over det hele. Men det lugter mere hav end kloak. Jeg kan huske, at jeg undrer mig. Fordi vi bor jo flere 100 meter fra havet og fra Amager Strand. Ja, altså, hendes døre, det er sådan nogle tynde papdøre fra 70'erne. Ja, de har suget masser af vand op og allerede ved at gå i opløsning forneden. Jeg når hendes soveværelsedør og nærmest river den op.
4: Elinor ligger fuldt påklædt på sin seng med håndtasken i skødet. Hendes øjne er lukkede.
3: Jeg kalder på hende, mens jeg løber hen til en seng. Hun lukker langsomt øjnene op og ser på mig. Først er jeg faktisk i tvivl om, hun kan overhovedet kan genkende mig. Men så kommer der et lille smil.
4: Elias løfter Elinor op og bærer hende ud af huset. Vandet er steget i mellemtiden, konstaterer han.
3: Og jeg er virkelig svært ved at se, hvor jeg går. Det bliver mørkere, og jeg tænker bare, jeg må ikke falde. Jeg må ikke falde.
4: Det lykkes Elias at komme indenfor hos sig selv med Elinor i favnen. Da de træder igennem hoveddøren, klukker Elinor.
3: Så kigger hun på mig og siger, ja, det er mere end 70 år siden, jeg er blevet båret over et dørtrin. Ja, så en tumor, den har ikke taget skade.
4: Elias får hende op på første salen. Han sørger for varme tæpper, og så får hun et glas sherry. Victor, hendes hund, får et par skiver lammesteg og en skål vand. Men Elias er stadig bekymret for sin familie, sine naboer og sit hus. I det samme går strømmen.
3: Jeg tænder op i pejsen, og ja, så der både er lys og varme til os begge to. Nettet, det er nede, så jeg kan ikke komme i kontakt med nogen. På et tidspunkt så banker det på døren, og det er min genbo Kjeld. Han har sine vaders på og sin gule sydvest. Ja, det ser fuldstændig skørt ud, sådan en fredag aften i et villakvarter.
4: Genboen Kjeld Hansen fortæller Elias, at brandvæsenet er på vej med store lastbiler, som skal køre beboerne væk fra oversvømmelserne.
3: Nå, men Kjeld, han har lyttet til lokalradio. Altså, du ved, den der gammeldags sådan slags på FM-bånd med batterier. Ja, han har hørt store dele af villakvartererne langs Amager Strand er oversvømmet. Og Drage og Søvang er også voldsomt oversvømmet. Amager Strandvej og dele af Øresundsvej er væk. Lufthavnen er vist også ramt, siger han, men han ved ikke, hvor meget.
4: I det samme kan de høre, at lastbilerne kommer.
3: Så vi hjælpes ad med at bære Elinor derud. Og jeg kan huske, at mine fødder bliver våde. Altså, selvom jeg har høje gummistøvler på.
4: Lastbilen kører langsomt afsted, væk fra vandet, ind mod Amagerbrogade. Men de når ikke langt, før den stopper. Elias kan høre høje råb og rejser sig op. Nede på vejen står en stor gruppe mennesker.
3: Jeg vil skyde på, at de står i vand til knæene. Ja, måske højere. Chaufføren og hans hjælper hopper ud og lukker bagsmækken op. Det blæser så voldsomt, at han næsten ikke kan få bagsmækken op. Jeg går frem sammen med et par af mine andre naboer for at hjælpe dem op i lastbilen. Og jeg kan huske, at vi på et tidspunkt tager imod en ung kvinde, der ikke kan gå. Jeg har min genbo Kjeld, vi får placeret ind ved siden af Elinor.
4: Det lykkedes dem at få alle op på lastbilen. Nu sidder de tæt. Det er holdt op med at regne.
3: Så kan jeg huske, at jeg kigger ned ad gaden. Ja, efterhånden, som vi nærmer os Amagerbrogade, så falder vandstanden. Lyden af plaskende vand forsvinder efterhånden.
4: Det var, hvad der skete for Elias i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Danmark ned sidste år. Der blev evakueret mere end 60.000 borgere fra Amager den nat. Især fra villakvartererne langs kysterne, på Christianshavn, i Sundbyerne, Kastrup, Dragør og dele af Tårnby. Meget få menneskeliv gik tabt den nat, men mange huse blev ødelagt. Strømmen var væk i mange dage, og de sidste kunne først flytte hjem et halvt år senere. En del valgte ikke at flytte tilbage, men i stedet at slå sig ned på Sjælland i en af de nyindrettede klimasikrede landsbyer. Elias var en af dem. Mit navn er Petra Mørk. Tak fordi du lyttede med.
2: Det var andet afsnit i radiohistorien Armageddon. Men dette podcastafsnit er ikke slut endnu. For hvordan er vi overhovedet kommet dertil, at en 2.000 års stormflod kan rasere Amager? Og hvad kan vi gøre for at forhindre det i at blive værre? Det handler jo om klimaforandringer. I det forrige podcastafsnit konstaterede vi, at den eneste måde at stoppe eller bare bremse klimaforandringerne på, er ved at mindske vores CO2-udslip drastisk. Allerede nu kan vi på det relativt flade Amager se frem til betydelige havstigninger inden for de næste par hundrede år. Vi har tre store udfordringer. Den første er transportsektoren, som vi så nærmere på i det første afsnit. Afbrænding af benzin, olie og diesel i biler, fly, lastbiler og skibe. De alene står ifølge Energistyrelsen for små 30% af Danmarks årlige CO2-udledning. De to andre udfordringer, vi står med på Amager, og i princippet også i resten af verden, er, hvordan vi kan bruge mindre energi, og hvordan den energi, vi bruger, kan være mere grøn. For traditionel energiproduktion udleder CO2. I dette afsnit tager vi derfor fat på, hvordan vi kan bruge mindre energi.
1: Det, der skal tælle, det er jo, at hver eneste dansker, de ting, de køber, som er produceret i Kina, som ikke tæller med overhovedet det danske CO2-regnskab, man skal tænke over det, så vi hver især bidrager mindre til det CO2-udslip, der er. Når jeg køber en ny computer, som jeg har i min taske her, så er der jo kæmpestor CO2-regnskab forbundet med den. Og det gælder også, hvis jeg køber en ny Tesla, så er der også et kæmpestor CO2-regnskab faktisk forbundet med bare at producere bilen, ikke? Især batterierne. Rigtig meget af det, vi producerer, der er altså kul og olie involveret i det. Hvis vi kan købe varer, som har mindre CO2-aftryk, så vil det være for den enkelte på Amager i Danmark være et stort fordel.
2: Du lytter til Ejgil Kaas. Han er professor i klimafysik og atmosfæreforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og så er han videnskabelig leder af det Nationale Center for Klimaforskning på DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Først og fremmest mener han, at vi skal skære voldsomt i vores indkøb af varer, både fra fjerne himmelstrøg, men også i det hele taget. For med vores høje materielle forbrug og tilsvarende hurtige udskiftning af varer, ligger vi blandt de verdensborgere, der udleder mest CO2. Og som Ejgil Kaas siger i starten af programmet, så vil han gerne have en CO2-afgift på alle varer, så prisen følger varens CO2-udledning. Han vil gerne gøre det helt klart for mig og dig, kære lytter, at vi med vores forbrug skubber til klimaforandringerne. Han finder Danmarks CO2-regnskab problematisk, da alle de varer, vi får fra udlandet, ikke tæller med i landets CO2-regnskab. Ligesom varer produceret i andre dele af landet ikke tæller med i Københavns CO2-regnskab. Selvom det måske er her, varen forbruges. Men Ejgil Kaas går også skridtet videre og understreger samtidig, at det er hans helt personlige vurdering, baseret på 40 års indsamlet viden.
1: Nu er jeg ikke økonom, men jeg tænker, at vi skal måske tænke økonomi mere i en retning af forbrugsøkonomi, i den forstand, at hvis jeg kan købe nogle ydelser, nu har vi koncerthuset her, ikke så langt fra, hvor vi sidder, koncerter, gå til massage, ting, der ikke har så stort et CO2-fodaftryk, hvor vi stadigvæk bruger penge selvfølgelig, så vi har en økonomi, der kører på en lidt anden måde, som er mere servicebaseret. Så vi stadigvæk, som vi jo er, et meget rigt samfund. Men hvis vi gør det på en måde, hvor der ikke er så meget forbrug af varer, tøj, you name it.
5: Så hvis du nu skulle komme med nogle forslag til, hvad jeg kunne gøre for at være en god ven af klimaet?
1: Isoler din bolig så godt som overhovedet muligt. Når din bil er kørt færdig, hvis du har en bil. Og det vil sige, du skal ikke bare lige skifte den ud til en elbil med det samme, fordi der er meget produktionsomkostning. Men næste gang du køber bilen, så er det en elbil, ikke? Du skal også sørge for, at når du spiser, skal du spise så meget vegetarisk som muligt. En anden ting, hvis du kan købe genbrugstøj, så gør det, fordi det koster også meget udslip, både vand og CO2-udslip, at producere tøj.
2: Efterisolering af bygninger er altså første skridt. Mit eget hus har energimærke D. Det er bygget i 1915 og spiser fjernvarme til morgenmad. Det er altså ikke særlig energibesparende. Vi har hen over de sidste år efterisoleret både vægge og lofter. Det hjælper på vores varmeforbrug og varmeregning. Og så sparer vi på strømmen ved at bruge elsparepærer, installere LED-belysning og huske at slukke for de mange maskiner i hjemmet, så de ikke gasser sig i standby-strøm. Men hvad gør man fra kommunalt hold for at komme vores energiforbrug til livs? I Københavns klimaplan er der viet en del spalteplads til at beskrive tiltag, der kan skære i vores energiforbrug. De handler primært om efterisolering af bygninger, og ikke så meget om vores forbrug af energi i øvrigt. Det har jeg snakket med Claus Bundgaard fra Københavns Klimasekretariat om. Jeg spørger ham i første omgang om, hvad der bliver gjort for at mindske energiforbruget i byen.
6: Jamen, for eksempel har vi det her partnerskab, der hedder Energispring, som er et partnerskab for de største bygningsejere i byen. Vi tænkte, at ved at samle de her store aktører, så kunne de lære en masse fra hinanden, og måske også sætte mere fokus på energiforbrug og reduktionerne af. Så når du pludselig har store mængder kvadratmeter, pludselig sparer faktisk procenter om det her på år, så sparer du også mange penge. I dag har vi over 40 bygningsejere med i den her partnerskab, som har bygninger, der samlet er over, jeg tror det er 13% af bygningsmassen i København. Og det gør jo pludselig, at du har en stor mængde bygninger med ind i det her. Vi holder workshops for dem, og de ud over det følger deres energiforbrug. Vi har sat et system op, så de kan benchmark mod en anden bygningsejers bygning. Og så laver vi også uddannelser for deres driftsfolk, så de faktisk ved, hvordan de skal håndtere det her.
5: På Amager er der adskillige partnere i Energispring. Fields, DR, Refshaleøens ejendomsselskab og HFOR, for at nævne nogle stykker.
6: Udover det, så har vi selvfølgelig også fokus ude i områdefornyelserne, som er de her specifikke områder, hvor man nogle gange bruger kommunale og statslige penge på at løfte specifikke bydelen, hvor vi sætter stor fokus på også at få energirenoveret de her bygninger, så når de engang laver renoveringer, som vi giver penge til, så skal de også gerne være energirenoveringer. Man løfter livskvaliteten i de områder, der er, og løfter bygningsmassen, og løfter måske endda pladserne mellem husene. Men så samtidig så har vi så tænkt den her holistiske tanke, der er om, at hvorfor udelukkende have fokus på det her, når du mange gange kan egentlig bare integrere klima i det, uden det har en mere omkostning. Det dyre i at energirenovere, det er som sådan ikke, at du smider lidt mere isolering i. Det der det dyre, det er, når du først går i gang med det, så koster det mange penge at renovere. Og have lidt mere fokus på energi, det giver ikke en større udgift som sådan. Så områdefornyelserne er på det seneste, at vi begynder netop at arbejde tættere sammen med for at få den her klimafokus ind i dem. Men det skal også siges, at den kommer også nedefra. Fordi når områdefornyelserne går ud i en ny bydel, så spørger de jo efter borgerne, hvad er det, de har behov for at lave kvartersplan ud for de behov, de nogle gange nævner. Og det startede egentlig med, at ude i Sydhavn sagde de, at de gerne ville have fokus på klima. Så det gav sig selv, så begyndte vi jo ligesom at sætte fokus på klima i kvartersplanen.
5: Hvordan tænker klimaplanen, at jeg som borger skal blive CO2-neutral?
6: Den nuværende beregningsmetode, det ligger op af internationale standarder, hvor vi bruger noget, der hedder scope 1 og 2. Og det handler egentlig om ting, der bruges i byen og udledes i byen. Hvis der bliver produceret el uden for byen, så er det stadigvæk med. Men princippet, hvis vi fokuserer på kød, det er ikke meget kød, der bliver produceret inde i København. Det bliver produceret enten ude i de omkringliggende kommuner, Sjælland eller Jylland, eller så bliver det produceret et andet sted i verden. Det vil sige, at den produktion af CO2, der er, den egentlig bliver udledt andre steder end København. Og så vil det egentlig sige, at det er dem, der er ansvarlige for den CO2, som de nuværende beregningsmetoder der er. Derfor har vi kun fokus på borgernes energiforbrug, og den strøm, de bruger, og den mobilitet, de har inden for bygrænsen. Men vi har ligesom også med på, at det måske ikke med den tid, der nu er gået, og hvordan vi nogle gange begynder at snakke om klima, så er det nok ikke nok længere. Vi skal nok også til at have fokus på, hvordan vi kan reducere folks klimaaftryk, som også er globale. Så derfor har vores politikere netop for nylig besluttet i marts, at København skal kigge videre på en ny kommende klimaplan, som skal tage over fra 2025, som skal have fokus på de her forbrugsbaserede CO2-udledninger, som ligger uden for byen. Og dem skal vi til at tage ansvar fra. Så det gælder blandt andet, at vi skal reducere vores tøjforbrug. Vi skal reducere vores kødforbrug. Vi skal flyve mindre. Og det skal vi til at undersøge, hvordan man kan arbejde med. Vi kan jo ikke lovgive mod det, men vi håber, at vi kan stadig være med til at promovere det. Og så har vores politikere også sat mål om, at vi skal blive klimapositive i 2035, som er den samme dato for den anden målsætning, som handler egentlig om, at vi skal faktisk fjerne mere CO2, end vi udleder i København. Så der er nogle ambitiøse målsætninger på vej.
5: Så selvom vores forbrug af varer endnu ikke tæller med, så kommer det sandsynligvis på et tidspunkt. Og så får vi måske et mere retvisende billede af, hvor meget CO2 vi udleder i hovedstadsområdet.
6: Hvis vi kigger på Amager, så mærker vi i hvert fald, at de miljøpunkter, der er herude, de arbejder meget tæt og har en meget ivrig befolkning, som gerne vil være med til at tage del i den her omstilling og gerne vil bidrage til at lave caféer, hvor vi genbruger tøj og reparerer det eller reparerer andet IT-udstyr. Så der er en række gode, konkrete projekter herude, der virkelig viser, at borgerne på Amager også vil tage del i det her. Og det er også derfor, det er rigtig godt, at man gør brug af de her miljøpunkter, der nogle gange er, til at skubbe den her dagsorden afsted. Det er ikke noget, vi alene her i Københavns Kommune og for klimasekretariatet kan sidde og planlægge. Vi har også behov for borgerne at tage del i det.
5: Der er virkelig mange initiativer herude. Tænkertank, for eksempel, er et værkstedsfællesskab på Hørhusvej i Hørgården. Altså nær urbanplanen. Det ligger lidt skjult nede i en kælder, men når man først kommer derned, har man ikke lyst til at forlade det igen. Her arbejder en masse mennesker med genbrug, reparation og kreation. Nogle giver gamle rammer nyt liv, andre polstrer møbler, maler eller indsamler rester af maling og deler det ud til folk, der trænger til at få malet, men måske ikke har så mange penge. Paint it forward hedder det. Og skal vi andre også komme derned og arbejde i deres værksteder eller nyde et måltid mad, når de har folkekøkken. Et andet sted, jeg benytter så tit jeg overhovedet kan, er Kofod Skole. Det er et sted, hvor socialt udsatte kan mødes, reparere, bygge, kreere og arbejde med alskens projekter. De har en butik med brugt tøj, omsyet tøj, gamle møbler, renoverede møbler, friskpresset æblesaft om efteråret, nystrikkede trøjer. Og selvfølgelig et fantastisk maleri af Hans Scherfig, som for nylig er blevet restaureret. De har en systue, et elektronikværksted og et cykelværksted, hvor de giver gamle cykler nyt liv.
6: En ting er klimaplanen. Den er super innovativ, og den har sat en helt ny retning for, hvad byer kan arbejde med. Resten af verden kigger meget på den osv. Men den har selvfølgelig også sine begrænsninger, fordi vi ikke snakker om CO2 for de ting, der bliver produceret uden for Københavns grænse, men som egentlig forbruges. Og det er jo selvfølgelig noget, borgerne stadigvæk også skal have med deres tanker om. Det handler ligesom om, at vi fælles træk går i de rigtige retninger her i forhold til den her klimadagsorden, fordi vi kommer ikke til at klare det uden, hvis alle sammen ikke bidrager til det. Så jeg vil gerne sige til de folk, der nogle gange lytter med her, tag gerne ansvar og kontakt miljøpunkter, kontakt hvem I kan. Gå aktivt ind i netværk, gå aktivt ind i dine foreninger, fordi det er nødvendigt, at vi får borgerne med.
5: Så den kommunale klimaplan kigger faktisk mest på efterisolering af huse, når det handler om at spare energi. Vi skal selv gå skridtet videre, hvis vi vil købe klimavenlige varer. Vi skal selv tage ansvar og på den ene eller anden måde bidrage, deltage eller bare opmuntre. Vi forlader Claus Bundgaard og klimasekretariatet for at gå en tur på gaden.
7: Altså den vej, så kommer man ned i Sundbyparken, Idrætsparken. Ja, den vej, der kommer man jo bare hen mod Ørestaden, ikke? Og ja, derop mod Amagerbrogade. Det der, det er sådan lidt for villa-agtigt, så tænker jeg sgu rigtigt, der er noget at komme med.
8: Vi tager nogle forskellige områder hver gang, tænker vi herude er bare ret meget skrald ned ad Peder Lykkesvej, og her, nu vil vi lige cykle derfra, ligger bare skrald over det hele.
5: Hvad er det for en slags skrald?
8: Jamen, det er skodder og cigaretpakker og plastik fra cigaretpakker. Altså, det er virkelig meget det. Og så er det alt muligt af papir. Folk smider deres bøgerpapir eller deres døner. Der er skraldspand, men folk er for dovne, hvis der er 100 meter væk. Eller 50. Det gider de ikke. Eller hvis det er over på den anden side, så smider de det bare. Og så tænker jeg, at der er også meget, der blæser i det her vejr. Og jeg har set fugle, der bare hakker ting op, og så hjælper det heller ikke noget.
5: Solen skinner ned over en lille flok amerikanere, der er ved at gøre klar til at samle skrald i de næste 2 timer. Helt frivilligt. Det gør de en søndag i måneden. Gruppen går under navnet Ren Kærlighed til Amager og koordineres over Facebook af Camilla Sonne Tide og Mark Grønlund.
9: Og hvad gør I med poserne, når de er fyldte?
7: Jamen, så bruger vi faktisk den helt almindelige kommunale affaldsspand.
9: Smart.
7: Altså, simpelthen, og hvis den så bliver proppet, så bruger vi den der tjeneste, der hedder Gitpræg.
8: Man er jo med den tid, man kan lægge i det.
5: Og hvor mange er I sådan cirka?
8: Jamen, vi er gerne 4 faste. Mig, Mark, og så Peter og Erik, de 2 ældre her. De går hver dag ude på Christianshavn. De er meget seje. Men i dag er vi sådan okay mange, synes jeg. Jo, om sommeren så bliver det også bedre, fordi det, når vejret er godt. Jeg tror, i sommeren der havde vi 15. Jeg havde slet ikke nok de der ting, og måtte give handsker og alt muligt. Give min egen væk, sådan så at de kan få. Det var meget fedt.
5: Facebook-gruppen Ren Kærlighed til Amager har mere end 650 følgere og godt 20-30 aktive eller halvaktive. Jeg er nok en af de halvaktive, der har været med nogle gange og tvunget mine børn til at deltage. Nogle dage med mere held end andre.
8: Jeg kan ikke have at se byen i forfald nærmest med skrald, så jeg ser det lidt som en hobby. Og så ser jeg det sådan lidt som, at vi alle sammen kan være et godt eksempel. Så hvis man kan sprede det budskab og få flere til at samle skrald, altså bare sådan skrald om dagen, et stykke, jamen det synes jeg vil være. Det er en god investering i min tid. Det er også en dejlig måde at komme ud på og vise mine børn, at det her ikke er i orden, at der ligger skrald. Det synes jeg, det er værd. Så meget tid bruger jeg heller ikke. Jeg bruger 2 timer om søndagen. Og så en lille smule tid på Facebook, men det tænker jeg slet ikke over.
5: Synes du, der er for få skraldspande på Amager?
8: Ja, nogle steder. Men jeg ved også godt, hvorfor. Og det er, fordi der nogle steder er mange private veje. Og så stiller de ikke skraldspand op. Så er det beboerne, der har pligt til at feje op. Men det gør de ikke altid. Det gør de nogle steder. Jeg vil helst tage private veje, fordi det der er det værst. De der små fejemaskiner, de skal nok komme i løbet af ugen. De kan bare godt komme for sent, hvis det blæser meget, og det flyver af hængefelt til. Der er meget, der sådan er gravet langt ned, og det er jo plastik, og det er plastik, der smuldrer med tiden. Altså, det smuldrer til ingenting. Og det kan hun nærmest ikke få op. Så skal du tage hele jorden med. Så jeg tænker også, at det er jo fugle, der spiser lidt i det, og de der små flamingokugler og sådan noget.
5: Før jeg støder ind i ren kærlighed til Amager, er skraldeopsamling noget, jeg foretog som barn til spejder. Og jeg må indrømme, at jeg heller ikke har lagt mærke til, hvor meget skrald, der faktisk ligger på gaden, før jeg får en snapper i hånden af Camilla. Rundt omkring er folk i fuld gang. I hvert fald 8-10 personer går med hver sin grønne skraldepose og en snapper, så de ikke behøver at bøje sig ned efter skraldet. Jeg prøver selv at samle cigaretskodder og hvide snusposer op med den. Det er ikke nemt. Længere nede møder jeg Michelle.
10: Jeg synes, det er et virkelig godt initiativ, og jeg synes tit, at man går rundt og kigger og tænker, hvis jeg nu havde sådan nogle snappere til at tage op med, så kunne man tage rigtig meget, når man bare gik rundt.
5: Bor du på Amager?
10: Det gør jeg, ja.
5: Hvor længe har du gjort det?
10: Hele mit liv, sådan cirka. Jeg elsker at bo på Amager. Jeg har altid sagt, det er Amager eller udlandet, men nu er det Amager. Ja. Folk smider så meget skidt alle steder, og det er rart en gang imellem at kunne hjælpe med at samle det op igen. Jeg er opdraget med, at hvis du har et stykke skrald, så har du det i lommen, indtil du kommer til en skraldespand, og så smider du det ud. Det er der jo ikke alle, der er. Så her der kan man hjælpe med for alle dem, hvor de ikke er opdraget til det.
5: Mellem et par biler finder jeg Buster og hans mor, Maria Grønlund. De er dybt engagerede i at fange skrald under bilerne.
11: Jeg synes, det er lidt sådan ikke så godt, at folk gør det her ved jorden. Og det er ikke rigtig så fedt, at alt det her sker.
12: Ej, det er lidt klamt, at smide alt det her, ikke også, Buster? Mm. Det var en cigaretpakke, og så de værste, det er dem her, de her dåser, de er så lidt sjov, prøv at se her. Kan du tage den nu, B? De er lidt fladmæste.
5: Og hvorfor er I med til det her?
11: Det er, fordi min far tvinger os til det.
5: Men du synes jo også, det var lidt et problem, ikke?
11: Ja, og det gør vi også nogle gange i skolen, hvor vi tager handsker på, og så går vi ud. Der er sådan en skov, vi går ud i ved en legeplads, hvor vi går ud, og så samler vi skrald op. Og så tager vi det med hjem, og så smider vi det ud.
12: Hvorfor er det vigtigt at rydde op hos dig?
11: Fordi at så, hvis man nu så jeg rydder bare lige i morgen. Ja. Og det så kan ske for jorden, hvor at man ikke kan, så kan folk ikke leve, fordi der er så forurenet, og så bliver luften dårlig, og klimaet og grundvandet og det der.
5: Det har du ret meget styr på, synes jeg.
11: Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi vi har lært det, eller det er bare en masse YouTube-videoer.
5: Så det tænker du også en del over?
11: Ja, en del. Og det gør vi også meget over i klassen. Når vi sådan ser nyheder. Vi ser sådan nogle nyheder på DR Ultra. Ultra nyt. Altså, vi har fået en dåse, en pose, en vandflaske. Vi fandt også en stor papkasse, som bare lå oppe på toppen af en busk derovre.
12: Ja, så har vi faktisk fundet tre sprutflasker, ikke, Buster? Det er meget. Det er dem, der fejrer hernede i bunden. De er helt tomme.
11: Og en metalstang har vi også fundet. Jeg fandt den.
12: Ja, og sugerør. Masser af sugerør. Det er noget af det værste, ikke?
11: Ja.
5: Buster og Maria går langsomt videre ned ad Englandsvej. Buster finder flere dåser, og Maria holder posen frem. Ren kærlighed til Amager er måske ikke det, der skal redde Amager fra klimaforandringerne. Men de har gjort mig langt mere bevidst om affald. Både det, der ligger og flyder i gaderne, og det, jeg sorterer derhjemme. Affald er faktisk et stort aspekt af vores energiforbrug. Alt det, der er blevet produceret, brugt og efterfølgende smidt ud. Ifølge Eurostat smider vi danskere dobbelt så meget ud som den gennemsnitlige EU-borger. Vi bruger en masse ressourcer, som vi i det lange løb ikke har råd til at blive ved med at bruge og smide væk. Det har Københavns Kommune også en plan for. En cirkulær plan faktisk, som fokuserer på, at vi skal genbruge vores affald. Få mere ud af det, om man vil. Altså ud over, at vi generelt også er nødt til at skære vores forbrug ned.
13: Det nytter at sortere sit affald. Der kommer rent faktisk noget godt ud af det, og det leverer også et rigtig stort positivt klimabidrag. Fordi så snart du genanvender noget affald, så skal du ikke lave nye produkter. Så det er meget energimæssigt og miljømæssigt bedre at oparbejde ressourcerne fra affaldet, i stedet for at høste de virgine ressourcer, de jomfruelige ressourcer. Så det er der store klimagevinster i.
5: Jeg står sammen med Jakob Hartvig Simonsen. Han er direktør for Amager Ressourcecenter, det der også kaldes Amager Bakke, eller Amagerforbrændingen, som det hed før i tiden. Amager Ressourcecenter tager sig alt det, vi smider ud. De sorterer det, bearbejder det, sender det videre til anlæg, som sorterer og genanvender. De sidste led i forsøget på at minimere vores energiforbrug og sikre, at så meget som muligt kan genanvendes. Og det, de ikke kan genanvende, det brænder de af i to gigantiske ovne og laver om til fjernvarme.
13: ARK er et fælleskommunalt affaldsselskab. Vi står for håndtering af affald i 5 kommuner i det store københavnske område. Kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre. Der hjælper vi kommunerne med at levere løsninger til borgerne alle steder, så de nemt og enkelt kan komme af med deres affald.
5: Amagerforbrændingen stod færdig i slutningen af 80'erne og skulle brænde alt det affald af, som man tidligere havde smidt på åbne lossepladser. Blandt andet på Amagerfællet. Det skulle være slut nu. Op igennem 90'erne skiftede fokus. Affald var ikke blot noget, der skulle brændes af, men en ressource, der kunne genanvendes eller genbruges. Affaldssortering vandt langsomt indpas, og i 2018 stod det nye forbrændingsanlæg færdigt.
13: I dag er vi et fuldblods affaldsselskab med en masse forskellige aktiviteter. Både indsamlingen af affald, genbrugspladser, hvor vi sigter på så meget genbrug og genanvendelse som overhovedet muligt. Så har vi et omlasteanlæg, vi har et lille plastiksorteringsanlæg, vi har deponi ude på Avedøre Holme, vi har et farligt affaldsanlæg ude på Prøvestenen, og så har vi også energianlægget her på Vindmøllevej. Så vi har sådan set tentaklerne ned i alle former for affald. Vi har 10 genbrugsstationer i de 5 kommuner, og så har Københavns Kommune også 7 nærgenbrugsstationer, hvor man ikke kan køre ind, men hvor man går ind med sit affald og kan bytte affald, sådan at vi kan få ressourcerne ud i kredsløb igen.
5: Det er lovpligtigt for kommunerne at sortere affaldet i 10 fraktioner. Plast, pap, papir, metal, glas, bioaffald, tekstiler, haveaffald, farligt affald og restaffald. Tekstiler er seneste skud på stammen og endnu ikke helt rullet ud. Så indtil videre kan vi aflevere det i en genbrugsbutik eller på genbrugspladsen. Imens mange af de andre fraktioner i høj grad kan genbruges, så er det mere komplekst og vanskeligt med plastik. Ikke mindst fordi genanvendelsesanlæggene ligger i udlandet.
13: Plastik fylder jo en masse og vejer ikke særlig meget. Så det handler om for os, det er jo at optimere, hvor meget vi kan få transporteret per gang. Så det sådan set handler om, det er at presse plastikken sammen, sådan at vi kan få mere på lastbilerne.
5: Så hvor bliver det transporteret hen?
13: Det bliver transporteret ned til nogle store plastiksorteringsanlæg nede i Tyskland, og når de så har sorteret det, så transporterer de så en del af det videre til nogle oparbejdere. Plastik er jo meget komplekst og meget sammensat produkt, og noget af det, det kan ikke genanvendes, så det vil blive brændt.
5: Så først så komprimerer I det, og så er der nogen, der skiller det ad igen for at sortere det?
13: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo mekanisk sortering. Vi får rigtig meget plast fra borgerne i områderne. Desværre har meget plastik en kvalitet, der gør, at den ikke kan genbruges. Og det skal vi selvfølgelig have sorteret fra, sådan at vi kan få miljøbehandlet det på en rigtig god måde.
5: Kan du komme med nogle eksempler på den gode slags plastik?
13: Den gode slags plastik er en enkel plastik, for eksempel en plastikflaske. Fordi det er et enkelt type materiale. Det er PET hedder det, og det er ret veldefineret. Så hvis man har en stor mængde PET, er det ret enkelt at genanvende den. Det, der er rigtig dårlig plastik, det er, når det er laminater, altså flere forskellige typer plastik smeltet sammen. PET og PE og andre typer. Og alle plastiktyperne har forskellige kemiske og fysiske egenskaber, og kan derfor ikke genbruges sammen. Man kan jo godt forestille sig, hvis det ligesom er limet sammen, eller er laminater og sådan noget, så kan man simpelthen ikke flå det fra hinanden, så man kan få det genanvendt. Og det er det dårlige plastik. Det har vi simpelthen rigtig svært ved at få genanvendt. Så det skal miljøbehandles.
5: Er det for eksempel sådan noget plastik, når man kører to bøffer nede i et supermarked, så har du ligesom en bakke i bunden, som er noget relativt hårdt plastik, og så har du noget lidt blødere sådan folieplastik, som du kan rive af fra oven?
13: Ja, man kan sådan set godt genanvende de to typer hver for sig, men det kræver jo sådan lidt, at man får det bløde plastik fra oven af og sorteret i en bunke, og det hårde plastik på bakken i en anden bunke. Og så kan man sådan set godt genanvende bunkerne hver for sig. Men man kan jo godt forestille sig, at det kræver altså en del del mekanik og en del indsats at få det i to veldefinerede bunker. Og det er faktisk en af de store udfordringer, som vi jo arbejder med.
5: Så i princippet så burde vi faktisk sortere plastik i forskellige typer af plastik?
13: Ja, det kan man godt sige, men hvis man skulle det, så skal du nærmest have en større ingeniøruddannelse, ikke? Fordi plastik er ikke bare plastik. Der er 7 hovedgrupper af plastik, og rigtig mange undergrupper, og rigtig mange farver og alt muligt andet, så vi taler om 100, måske tusindvis forskellige typer plastik. Det kan vi simpelthen ikke bede borgerne om. Så det vi siger, det er, jamen, vær venlig at sortere dit plastik. Når du så har sorteret det fra alt det andet, så sørger vi for, at det bliver delt op i de forskellige plastiktyper, sådan at vi kan sikre den bedst mulige genanvendelse af de forskellige typer plastik.
5: Hvor meget af det plastik, som vi afleverer til jer i dag, bliver så genanvendt?
13: Altså, du spørger om, hvor meget der rent faktisk bliver oparbejdet til nye produkter. Det ligger faktisk ikke på mere end næsten 30% af det, som du afleverer. Det er fordi, at plastik er uhyre komplekst og meget sammensat, og rigtig mange af de produkter, vi omgiver os med, desværre består af mange forskellige typer plastik i sig selv.
5: Så konklusionen er i virkeligheden, at vi skal holde op med at bruge plastik?
13: Ja, hvis man kan holde op med at bruge plastik, så vil det faktisk være rigtig ganske udmærket. Jeg synes måske også, at man skulle sende bolden videre til plastikproducenterne, for at sige, jamen, når de nu laver plastikmaterialer, kan de så ikke bare lave det af én type plastik? Så er det meget, meget nemmere at oparbejde til nye produkter. Så hvis de venligst kunne gøre det, så vil det også give langt bedre mening, at du og jeg står og sorterer plastik derhjemme.
5: Og så er der det bionedbrydelige emballage, som jeg ser hos flere og flere takeaway-steder. Det er heller ikke så lige til, som det virker. Selvom jeg kan købe en god kop kaffe i en bionedbrydelig kop, så kan jeg ikke nødvendigvis smide den i biospanden. Nogle typer nedbrydes kun meget langsomt og har brug for høj varme for at igangsætte den biologiske nedbrydning. Og så nytter det jo slet ikke noget, hvis koppen ryger i en almindelig skraldespand, så bliver den alligevel bare brændt af.
13: Når vi har pillet alt ud, som vi kan genanvende, så er der en rest tilbage. Nogle af de der komplekse ting, sammensatte materialer og andet, som vi simpelthen ikke kan genanvende. Og det er det, vi brænder på ark. Og det er det, vi laver energi ud af.
5: Og det, der ikke kan genanvendes, kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er?
13: Jamen, for eksempel en ble, det kan man jo godt se for sig, at den består både af plastik, mange forskellige typer plastik, og så er der jo noget organisk materiale i, som er leveret af en eller anden. Og også for eksempel den beskidte pizzabakke, yoghurtbæger med yoghurt i, snavset træ, metal. Altså hvis træet er malet, så er det jo ikke bare lige at skrabe malingen af og sikre genanvendelsen af træet uden maling, så bliver det rent faktisk brændt, fordi at malingen også indeholder nogle miljøfremmede stoffer, som vi ikke ønsker i omløb i vores miljø. Og den rest, som der ikke kan blive til nye materialer, det er jo ideen, at den skal der blive mindre og mindre af, fordi vi gerne vil genanvende mere og mere.
5: I Københavns cirkulære ressource- og affaldsplan er der sat ambitiøse mål for vores genanvendelse. I 2025 skal 70% af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til genanvendelse. Vi skal have plastik ud af affaldsforbrændingen, og så skal vores genbrug i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter tredobles.
13: Ude i Sydhavnen har vi jo som det første affaldsselskab også skabt nogle muligheder for, når man kommer ind, så er der en sluse. Så står der rent faktisk nogle af vores gode medarbejdere, der kigger ned i det, du kommer med, og siger, jamen det der vindue, eller den dør, eller andet, kunne du ikke tænke dig at stille det herover? I stedet for, så er der nogen, der kan komme og tage det, eller købe det, sådan at vi kan få det ud i cirkulation igen.
5: Desværre er det en ordning, der kræver meget plads, da alle tingene bliver stillet på hylder. Men Jakob Simonsen er ikke afvisende over for at etablere nye, lignende genbrugspladser. Og så skal ARK ikke generere et overskud, men er sat i verden for at løse vores fælles affalds- og klimaproblemer.
13: ARK drives som det, man kalder et fælleskommunalt selskab, styret af en politisk bestyrelse, hvor der sidder politikere fra de 5 kommuner. Og de er selvfølgelig optaget af, at de kan levere det, som borgerne ude i kommunerne gerne vil have. Det er det demokratiske aspekt af ARK, at vi er styret af folkevalgte politikere. De kommer jo fra forskellige politiske partier. Det er ikke fordi, der bliver drevet partipolitik i ARKs bestyrelse, men der er selvfølgelig politiske brydninger i det her også. ARK er ikke en virksomhed, der udelukkende fokuserer på, hvad det er for nogle økonomiske resultater, vi kan skabe. Var det det, jamen så skruede vi ned for noget af rensningsteknologien derude. Det vores ejere, altså kommunerne er optaget af, det er jo, at vi kan levere nogle miljømæssige, klimamæssige, fornuftige løsninger til borgerne. Vi skal håndtere affaldet derude på den bedst mulige måde med det lavest mulige klimatryk og med den bedst mulige miljømæssige performance. Det er vores opdrag.
5: Så der er en grund til, at man ikke længere officielt kalder det Amagerforbrændingen. Det handler stadig om at brænde affaldet af i to gigantiske ovne, men måske endnu mere om at genbruge de ressourcer, vi efterhånden har færre og færre af. De udslip, vi har af CO2 på Amager, er måske ingenting, når vi sammenligner os med resten af verden. Men hvis vi hver især gør en forskel der, hvor vi kan, så holder vi måske på et tidspunkt op med at være et af de rige lande, som udleder meget mere CO2 per indbygger end den gennemsnitlige verdensborger. Og så tror jeg, at engagement og stillingtagen gør noget. For mig har skraldeopsamling med ungerne gjort en forskel. Mine børn kan ikke længere lade skrald ligge på gaden. De sorterer næsten mere nidkært, end jeg gør. Og forleden blev min mellemste søn dybt forarvet, da en ung kvinde smed et cigaretskod, inden hun hoppede på bussen. Han har nemlig prøvet at samle dem op fra jorden og ved, hvor besværligt det er. Og hvor mange, der faktisk ligger omkring busstoppestederne. Og så ved han, at hvert enkelt cigaretskod består af mikroplast, som går i vores drikkevand, optages af dyr og dermed risikerer at ende på vores spisebord. Det var andet afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. En festival, der undersøger lokaldemokratiets muligheder for at påvirke klimatiltag og modvirke klimaforandringer. Det sidste afsnit handler om grøn energi på Amager. Om vindmøller på prøvestenen og energi i affald. Du får også det sidste kapitel i sagaen om Amageddon. Jeg vil gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra Amagerrevyen, som lægger stemmer til Amageddon. I dette afsnit hørte du Anders Aamand Anderskov lægge stemme til Elias Jensen, imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. Amagerrevyen har premiere i marts måned 2022 på Teater Play. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponisterne Jeppe Lauritsen og Philip Owusu. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Amager Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside www.akdf.dk og en Facebook-side. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan

fange det på 103,4 eller rent digital amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalt bestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe bliver overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 grader.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snort Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29.

20. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbrugereuropas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online-snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbrugereuropa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbrugereuropa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbrugereuropa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbrugereuropa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagne henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbrugereuropa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder.
Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. En gang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i nordvest til de store scener i indre by. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stormagleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme for blandt andet Total Eclipse of the Heart bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver cortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum,
formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner. Amagerliv i rundetal 763.000 kroner. Bryggebladet 99.000 kroner. Dragør Nyt 1 million kroner. Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken, man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institut på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser.
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder, og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en

0: løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervsturisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klart opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så set som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Velkommen til Amager Radio 103,4. Så er det igen tid til Disco-kuglen

Så er vi godt i gang med Get Down On It, og det var Cooler Than The Gang. Næste nummer bliver Disco Inferno med The Cramps, og Disco Inferno kender vi fra Saturday Night Fever 77. Take it away.

Og vi siger tak til The Tramps, et over 40 år gammelt nummer, men stadig lige godt af den grund. Så nu skal vi til at have lidt love, og det skal vi med Donna Summer, I Feel Love.

fortsat til Diskokuglen. Jeg hedder Frank og er med dig i denne time. Vi siger tak til Donna Summer, en af 80'ernes store diskodronninger. Nu skal vi til Give Me The Night med George Benson.

Hvis du undrer dig over, at vi gik lidt hurtigt ud af I Feel Love med Donna Summer, så har du fuldstændig ret, for nummeret varer oprindeligt over 8 minutter. Da vi har meget andet dejlig musik til dig her, så fader vi lidt hurtigt ud af den. Nu skal vi have You Make Me Feel Mighty Real med Sylvester, en af de store disco-klassikere fra dengang.

Du lytter fortsat til Discokuglen her på Amager Radio. Jeg hedder Frank. Vi skal nu ud og danse. Her kommer Bee Gees med You Should Be Dancing fra Saturday Night Fever 77. Værsgo.

0: Nærøens Radio fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.
1: Vi er godt og vel halvvejs igennem programmet her, og hvis du lige fik en lille dans, så kan du måske sige Blame It on the Boogie med The Jacksons.

Jacksons havde svært ved at styre fødderne, og de skød skylden på Boogie. Nu skal vi til en af 80 årtids største dansehit. Last Night at DJ Saved My Life med Indeep.

tak til Bee Gees, og ja, vi er allerhøjeste grad live her i diskokuglen på 103,4. Nu skal vi til Young Hearts Run Free med Candy Staten.

Rigtig hjertelig velkommen hos os her på Amager Radio. Det er dansk, og det er dejligt, og det er det den næste time, hvor vi har rystet posen og spiller udelukkende danske artister for dig. Lige nu der er vi i luften med C.V. Jørgensen og Entertaineren. Du kan også glæde dig til Gangway, du kan glæde dig til Moonjam, og du kan også glæde dig til Caroline Henderson, Sebastian og Thomas Helmi og mange flere. Så hæng ved her hos os i en times tid, hvis du er til gode danske solister.

Dansk og dejligt, det er programmet, du er landet i, og det er lige indtil klokken den slår helt. Her der præsenterer vi store mængder af dejlige, dygtige kunstnere.

Du lytter til programmet Dansk og Dejligt her på Amager Radio. Lige nu der har vi gang i Backseat Boys og nummeret Bitter Moon. Efterfølges af Caroline Henderson med Made in Europe. Vi kan også glæde os til Marie Montel og Kys mig op til himlen.

Mit navn det er Mette, og jeg har været din vært her i programmet Dansk og Dejligt. Tak fordi du var med på en lytter. Lyt med igen, når vi er klar med en ny version af programmet, hvor der jo altså er spækket med danske solister og kunstnere. På godt genhør.

søndag når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.